ချသလိုရေဒီယိုမော်စံဒီပန်ဇနာပေမေဂါဟောစတဲ့အင်တာနက်အွန်လိုင်းရေဒီယိုမော်စံဒီ .org နန္နာရာဘဇိခဘတော်မြေမော်စံဒီဖေတေရင်းကခုစမယတမရှိလာတေဘမဝေရှရီခရဝေဖေတေ